0: Aya naon deui?
1: Balay uning deui.
0: Kan tenang.
1: Paliren mamah teh teu nanyineun teh ayeuna mah
2: cacing. Ah, mah geuliran.
1: Jantan pada mah kantor we anu dipercetakan ujang mamah teh.
0: Nyetak buku.
1: Sane sare cetak buku. Sane.
0: Nyetak kue.
1: Sane.
0: Nyetak naon?
1: Nyetak bataen buruh di nagreg pan ujang.
0: Oh, sumuhun.
1: Kalaki mah geura yeuh.
0: Sumuhun.
1: Pakaian kalalotor sore keneh kerek geus ngegor.
0: Oh,
1: teh tarus ngabaji dor dasar, ari jodoh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kau undang di mana wayahe nama si di serenganku perempat Suara Budaya Bandung di nagelar kawi pasundan runtuhan lagu-lagu kelilingan di nasiang iya nyarengan kaum dangu tuduh kata busawelas nyangakin laguna ugia tiasa jantan panglipur kalbu pangwebrah kana mana kumes sadayana anu karasan masih kene manco di na radio na sewang-sewangan atau napi ngalangkungan RRI digital oge ngalangkungan audio streaming. Mudah-mudahan ku didukui kena lagu-lagu kelilingan tiasa ngarawat ngalestarikeun oge ngawanuhkeun deui seni-seni tradisional anu tumuwuh di sabudeureun Jawa Barat kalebet kelilingan nyangakeun ah.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: jika nama can datang bapak ka dieu euy.
1: Nah, jembling ieu Bang.
0: Itulah kan teu jero imah teh jadi sasarina mah lamun eueuh mah emak atau bapak sok nakrok konci teh di dieu aya.
1: Nyaha.
2: Pak. Pak.
0: Pak. Buka heula abdi yeuh nuju kuleum mah teh. Aya bapak ka dieu.
3: Ya aing bawa martabak.
1: Duh,